0: od čarov njenih sam preuzet.
1: O, jaspane,
0: kako sva si različna.
1: Kad ljubim jasne maraš ti, pa tebi všeč je meni ni.